Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pejabat Balai Polis Bandar Jala memperketat langkah-langkah pencegahan bagi menangani kejadian pergaduhan serangan dan juga penggunaan alat senjata ataupun senjata api dalam kalangan kanak-kanak ataupun belia serta golongan remaja susulan kejadian yang semakin kerap berlaku di kawasan Bandar Jala. Pihak polis Bandar Jala bersedia untuk menguatkuasakan undang-undang dengan tegas terhadap kanak-kanak dan juga belia ataupun remaja berisiko yang didapati berada di kawasan awam selepas tengah malam, iaitu selepas je pukul 12 malam akan diambil tindakan dengan undang-undang. Pejabat Jabatan Laut Cawenge Wilayah Menara ataupun Semenanjung Chau Tha Pemipat Sakana Ratiwat telah mengeluarkan notis amaran nombor 22.25/9 supaya pengendali bot dan juga para pelaut meningkatkan tahap kewaspadaan ketika berlayar. Jabatan Meteorologi Negara Thai meramalkan bahawa mulai hari ini tanggal 13 Singhakom hingga tanggal 17 Singhakom, kawasan pantai timur selatan Thai akan mengalami hujan atau ribut petir di banyak kawasan menyebabkan keadaan laut di Thai bergelora dengan angin dan juga ombak yang kuat. Semua jenis bot ataupun perahu dan juga kapal dinasihatkan supaya mengelakkan pelayaran di kawasan yang sedang mengalami hujan ataupun ribut petir serta sentiasa mengikuti perkembangan ramalan cuaca dan pengumuman daripada agensi kerajaan ataupun agensi yang berkaitan. Pejabat Kebudayaan Wilayah Patani terus mempergiat usaha mempromosikan pembelajaran dan memelihara warisan budaya tempatan dengan menganjurkan bengkel latihan amali bagi menggalakkan pembelajaran dan pewarisan musik tradisional di bawah projek promosi dan sokongan pemeliharaan serta pemulihan adat resam tradisi kebudayaan tempatan dan warisan keikrafan tempatan. Aktiviti ini memberi tumpuan kepada penyampaian ilmu dan kemahiran berkaitan muzik tradisional yang merupakan warisan budaya penting di kawasan tempatan, khususnya muzik

Kita peminat untuk sekarang ni kita klik main pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangan cerita dari kampung. Gitulah peminat untuk ruangan cerita dari kampung. Jangan lupa kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 lebih kurang. Satu jam lebih kurang lah di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala Sawata Jala. Kita peminat untuk kita bersama-sama ikuti ruangan bersama-sama tahu khabar berita dan juga ha-ha polisi kerajaan, ha-ha berkaitan tempat teh. Gitulah peminat untuk hari ini pun ada sedikit khabar berita, iaitu harga api rumah yang mana pihak Kokopo dia sudah istihar katanya nak prap harga api rumah beg baru lah yang baru. Ya, akan mula guna ataupun mula kira pada bing bulan Kanyayon ataupun bulan 9, bulan September. Iaitu sebab tu peminat dengan tu gitu ya, dia tahu harga api rumah turun jadi ada sejuni, jadi kiranya 3.86 setel sejuni. Gitulah. Katanya juru cakap Kokopo ataupun kosok Kokopo peminat. Dia katanya belarah ses traktor kali ini ataupun prap kerongsang. Gitu akan bantu isi rumah ataupun cuai hang kun cai fai ban. Isi rumah membayar bil elektrik yang lebih rendah ataupun lebih murah lah. Secara ringkasnya, katanya terdapat tiga perkara utama, iaitu 20 unit pertama peminat dikenakan kodak yang lebih murah. Gitu kalau siapa-siapa orang pakai api rumah tak melebihi daripada 200 unit nak bayar harga api tak melebihi sejunit 3 bak. Pengguna yang guna elektrik sebanyak 200 unit pertama akan membayar tidak lebih daripada 3 bak seunit. Dan juga kalau lebih banyak pengguna harga lebih rendah lagi. Bagi pengguna yang mengguna elektrik melebihi daripada 200 unit, kodak akan dikurangkan kira-kira nesteh ataupun cak dai lot raka long daripada nesteh. Gitu sebabnya pihak Kokopo peminat telah mengeluarkan kos elektrik awam ataupun api batas tu kita duk panggil tu, seperti elektrik untuk lampu jalan api batas daripada bing elektrik isi rumah. Belum pada ning tu apabila kita bayar harga api, kita bayar jugalah harga api batas api jalan tu. Tapi nya pihak kerajaan pihak Kokopo dia cabut lah, dia sudah cabut harga api batas ataupun harga api di tepi jalan tu. Cabut daripada bing harga api kita. Dan juga yang terakhir peminat, yang ketiga, buka peluang kepada rumah yang belum mempunyai pendaftaran rumah tetap ataupun perokat daripada rumah mana yang tak ada nama rumah lagi ataupun tak ada daftar katanya rumah lagi lah. Rumah mana yang masih belum mempunyai pendaftaran rumah tetap ataupun rumah mana tak ada nama rumah tawa lagi tetapi mempunyai penduduk yang benar-benar tinggal di situ. Kalau rumah tak ada nombor rumah yang tawon, tapi ni ada orang tinggal, ada orang duduk dalam rumah. Lepas tu juga bayar harga api dalam masa lah terung tawelah. Sekurang-kurang ni boleh. Boleh jugalah kita bolehlah memohon untuk nak mendapatkan kodak elektrik ataupun yun reng kolot cai sit raka kafai ban boleh. Gitulah untuk sekarang ni pihak Kokopo dia boleh hantar ataupun juga menghantar perkara ni kepada Kofono kanfaifan koluang dan juga Kofopo kanfaifan suan bumi pak lagi Kofopo kanfaifan fai pelit
Ah, dan juga jadi kata boleh kanya ni peminat agak api rumah kita murah pada biasalah. Gitu kita nanti tengok bersama sejak daripada boleh kanya untuk bin api rumah. Gitu untuk sekarang ni kita rehat dulu lah seketika, rehat dengan Anasyid dulu dan juga kita klik mari dalam pusingan terakhir untuk ruangnya cerita dari kampung.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

sana. Atau suku tu mempaseja suku na suku. Telah datelah kami. Suku-suku aku panggil. Nampak? kalau mutase ana, jadi anak kami. Ja anak telah date kami. Suku-suku hatu mempaseh mutase. Nampak? Begitu juga kalau kok nahung kok nu istilah nahung kok mutase mumpase tapi istilah ya ulama tok tok gurul tok tu nak we mudah geti kepada kita bila kita nak baca Quran hok ni orang panggil la a'budu ma ta'budun bima unzila tu orang panggil majaih mumpasi tak ada payah sekali tapi bila mari hok ni mutasi pada zat yakni bereke zat kita bereke besar betoko boleh belah bahagi lagu tu ke dak ternafi kedua-dua kam ternafi maknanya Allah Taala buke tidak sekali Tuhan kita bersifat dengan kam mutasi dan kam mumpasi tu ya hak tu pada zat mari tengok pula ya pada sifat mana dan makna satu pada sifat pula Tuhan tu satu pada sifat pula pada kata wahdah la ilaha illallah wahdah la syarikalah tiga semua zat sifat af'al satu pada sifat tu ialah tidak ada di zat Allah Taala tu dua-dua sifat umpamanya mana daripada jenis yang satu jenis tu lo qodrat dua iradat dua tu jenis dua seperti dua qodrat dan dua iradat dan umpamanya bila gilah dua sifat sifat makni hak tu dua tu hak tu tu ternafi juga tidak bukalah makna kata Allah bersifat dua sifat kalau bila kau ni bukan berbila sifat mana sifat qodrat so iroda so hok tu orang panggil so so sebaso so so sebaso di sini di kanoki di sini ialah makna satu pada sifat tidak ada di zat Tuhan tu dua-dua sifat sebaso qodrat dua anu dak qodrat sebaso iroda so so so so tagenge masing-masing Allah ada sifat perkuasa. Allah kuasa. Kuasa dah bukan dia buat dengan nyanyuk. Dia berkena buat dengan kandak. Itu sifat iradat. Kandak dah pun kena tahu. Kena reti. Sifat ilmu. So-so sebaso. Qodrat, iradat, ilmu, hayat. Duduk pada sifat ihtikar. Reti. Nampak? Jadi situ. Maka jika ada dua-dua sifat itu di zat Allah Ta'ala. Maka jika ada dua-dua sifat itu. Mana? Kalau qodrat pun dua di Allah Ta'ala ada. Kalau ada sifat iradat di Tuhan pun ada dua juga. Lagu tu maka dinamakan dia kam mutasi pada sifat. Artinya, gapo? Apa saat ni? Bilenge yang berhubung pada sifat. Bilenge yang berhubung pada sifat. Jadi ada dua tagenge dalam tubuh supaya kita ni kan. Sabit ada orang gagal. Pahagian kita tu jadi ada dua. Tu. Nak buat hak tu atik, nak buat hak ni atik. Jadi tak boleh seumur. Tak apa di kita ni ya. Dia hak Allah Ta'ala berlaku pesen tu. Allah Ta'ala tuwe. Nak buat langit bombing. Bila nak buat langit bombing, qodrat ada dua. Hak ni nak buat hak ni. Hak ni nak buat hak ni.

Mereka yang disembah itu menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau. Tetapi Engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan, dan mereka kaum yang binasa."

0: Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.
1: Wa'adan wa Thamud wa ashabar rass wa qurunan baina dhalika katsira.
0: Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu.

Dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.